kokoko lara ota le iranle ko dide tara o le pemba atora wo atura pese atura daada kegun to kegun na tara o ya gaga ara nro ni tele ko ni mo te ba ti fi tara o le pemba mra lese kese lo nsise wonu igun to si nsa toto re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi tara o le pemba bo kai ara re o le pada yakin lala action action o je awoka aromo legun la ku egbe ara riro tabi eyin didun tara o le pemba loko gbogbo won agbara po tara o le pemba to yi pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele nibe ka po ogun ibo lo se tara o le pemba ero sese pe ire patu